0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Napole, Hollinna. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Aamoi, F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: see nagu vastupidi ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.

algus silmapiir. Kuid sealt pole seda keegi suutnud leida siiani.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et uppitada end.

et juua sõõmsu ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhtu.

et uppi tätä en. Mumetelihne, misto vihka koju, se onkin minun suuri voin ja ryhm. Taas tulen lennult pestut kuivia kaineen, et juo sõõmsu ilus, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessa, ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen.

0: Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

Kusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidahab.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selles kinni.

0: Kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

egin nezap. Halbeni nurkat beap. Ja enne surma

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Kas on tundund mõnikord?

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

nostres häirit mini, et talla autsees. Entä laita tavasi, kui meil rajooni poes, on just tuleb, mis neil on oor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega peab, mis nimed annab ta, kui üks kord morsti leti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

tangitud ja turvas tundsin tõmmet. Ristilt tassin söögipoolis, lihulaste lindoobi. Ja kui jõudsin virtsuskasasse,

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksik kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
4: Weekend.ee. Eesti parim valik.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Eine komas, kaina, Napole olvina. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.

0: Sulpul nuut aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-es.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04 47 08.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Me pole narko, ei, ota, kes see...

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

oled sügavam soovide kaevust. Männi metsana tahaksin hingata sind.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: pankrot!
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
2: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riik.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Linn hõõgub öistes tuuledes. Jälle kiib läbi ja kent.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-piim Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja tšölipaadis oled, sama. Siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugon.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 mälulik film Surmaralli. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: usko idahab, mukumat sosinat su jääküll matkäib. See on see armastus, mis unelmaid toidahab.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatud.

0: Kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Meele astun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: see nagu vastupidi ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ma arvan, selle siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.

got it. Uh-huh. Hip, hip. Do it. Yeah. Team. Good one, team.

Benny Nurkkaverb. Ja ennen surmaa

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.